0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Ovo je Radio Delta.
1: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.
2: Lijep pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u Tjedan Lađe na Delti. Maraton Lađa danas je pa jedna od najvećih i najprepoznatljivijih manifestacija ne samo u dolini Neretve, ali počeo je kao ideja jednog čovjeka. Sa Milojkom Glasovićem, idejnim začetnikom Maratona Lađa, razgovaram danas o nastanku ove manifestacije, prvoj utrci, razvoju natjecanja, te ljudima i odlukama koje su maraton pretvorile u simbol Neretve. Milojko, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, prije svega, čestitke na nagradi za životno djelo koju ste dobili od grada Opuzena jučer na Svetome Stipanu. Koliko vam znači biti prepoznat u svojoj sredini za vaše životno djelovanje?
3: Pa, puno mi znači i nagrada, mada je nisam očekiva za života, ono, iskreno da kažem. A što se tiče te prepoznatljivosti, nekad mi je to veliki, veliki problem, jer puno ljudi me pozdravljaju, a ja ne mogu znati ko su, šta su, pa se pitan jesam ja ošao u sferu demencije ili nisam. A hvala Bogu, zdrav sam, razuman, još sam ok, nikim te ne svađam, nikoga nisam povrijedio, nikome nisam ništa ukrao, miran, taložen, ali uvijek mi je u glavi maraton, uvijek mi je u glavi šta napravi dalje, sučin se baviti, jer čovjek kad ništa ne radi, onda je on gotov, on je onda zapravo živi mrtvac, tako po meni. Šta bi rekao? Počelo je kako je počelo, uglavnom počelo je tako što sam ja osobno ima životni put u kojemu sam puno vremena ima slobodnog za djelovanje. Inače sam bio introvertiran zbog mog sluha, zbog ovoga, zbog onoga, tako da su mene uvijek navirali neke ideje. A sam životni put od gimnazije do pedagoške akademije omogućio mi je da upoznam puno ljudi i da recimo meni je u životu pomogla jedna žena porijeklom iz Podgore, majka je bila prezimena Glasović, koja me je pratila zato što mi je mama od 39 godina umrla. I ona me pitala kako sam, šta sam. Ja sam studirao u Splitu. Ona sam rekao da ja to nikad neću završiti zato što mi je preblizu Opuzen na Split. Ja bi bio tamo u ponedjeljak, u četvrtak bi došla na autobusnu stanicu i uzma sobu. Nisam imao stalno neki smještaj. I u četvrtak se vraća doma i kaže, ne, tu nije bilo smisla, ja to ne mogu završiti. Ona kaže, uzmi indeks, dolazi u Zagreb. I imala je vezu sa gospodinom slikarom, našim Mladenom Vežom. I vala ga, kaže, Mladene, sutra će ti doći moj nećak, ima da ga upišeš u katedru mjesec i pol dana kasnije. Da bude u tvojoj katedri, prati ga, napravi sve da uspije u životu. Tako je bilo, Mlade me prihvatio, ima sam okruženje studenata, super, ima sam jednog Amerikanca koji ima 10 rečenica, uglavnom iz Tribunja, došao je u Didu u Tribunj i svidjelo mu se Hrvatska, more, i odlučio da studira taj pedagošku akademiju likovnu umjetnost. Onda kad je vidio da se ja Dalmatina, došao je do mene, Mile, mogu li ja toba naučiti? Kaže, može. I tako smo mi počeli, a to su bile muke Božje. On je svaku riječ tija da zna šta znači. Mm-hmm. A ja, ako nisam na i vidio sam koliko puno ne znam, otišao bi do profesora, do prijatelja da mi objasni, meni da bi ja mogao njemu objasniti. I tako sam ja moj, moja kumi koja je iz Opuzena upozna njih, oni su se vjenčali, a ja sam ono što nikad nisam do sada ni u gimnaziju ni u osnovnoj školi bio neki đak, odjednom sve živo zna, zato što sam s njime učio i sve zna na pamet skoro. Za crtanje ima sam malo smisla, crta sam narape, portrete, olovkom i ta veza sa Michaelom je meni u životu puno pomogla. On meni priča o Americi, o školstvu, o ovome, onome i došlo je vrijeme kad sam to završio, prvi ispit i ja sve to položio i onda mi tečka kaže, a tada gdje ćeš rad? Kaže, a kako mislite? Pa ja ću ti u Zagrebu naći posao koji god ti hoćeš. Kaže, ja u Zagrebu, nema smisla. Kaže, ja idem dom, ja idem u Neretvi. Pa šta ćeš tamo, razlinit će se, ništa nećeš, samo ćeš linčari, ja znam šta je Opuzen, znam šta su oni ljudi. Kaže, ja tetka, šta to Zagreb ima, a Opuzen nema? Pa ajmo reći o kulturi, kaže, aj, kultura. Kaže, kakva kultura? Mostar, Split, Zagreb. Mostar bliže, Dubrovnik je, ne Split, ne Zagreb, nego Dubrovnik. Dubrovnik malo dalje, a Split je malo duže. Ima i toliko dobrih programa od kulturi da mi nije teško otići ako me to zanima. Ona me gleda, kaže, znate šta mi imamo, a Zagreb nema. Kaže, ona šta? 300 sunčanih dana. A znate što to znači? Znači vedrinu, ljudi žive u jednom raspoloženju sunca, vedrine. Nisu Dalmatinci bez veze temperamentni. Oni su takvi kakvi jesu, ali svako djelo likovno ili poetsko ili bilo šta, skoro je i Dalmacije. Ljudi bi došli na more, na otok, bilo šta i stvarali bi. Ja kažem, ne treba, dobro je, pustila me i gotovo. Volja sam Neretvu, kad sam bio sam u školi godinu i po dana i došao u marketing Pika Neretve, došao sam kao dizajner i tu sam imao vremena koliko sam gotija i stvara mi se od Gluščevićevog filma Ljudi s Neretve, on je se meni stalno vrtija, ja sam preko 1000 puta njega na sajmovima u 10 godina vrtija. Prvi sam imao video recorder, player i vrtija to na sajmove i stvaralo mi se nekako ta lađa me se sve više približavala meni u neku posvijest. I onoga dana kad su me Pločani zvali na utrku trupa koji su organizirali u Pločama, a onda sam bio u televiziji Opuzen, stvorio televiziju Opuzen, vidio sam manifestaciju koja je bila toliko interesantna sa trupama. Ali u sebi sam mislio, to je lokalnog karaktera, treba nešto u Neretvi, malo šire, nešto bolje. I sreća moja da sam ja kao u Piku naučio i fotografiju i video i sve ostalo. I ja sa mojom suprugom smo bili odličan tandem u snimanju, svadba, ovoga, onoga, to je za život bilo tako. I onda se ima i najviše para, to je što najgore. A kad već o tome govorim, puno je ljudi rekao, lako ti je njemu, on je napravio kuću od maratona. A moja kuća se napravila 92. A maraton je 98. Onda možete misliti što su ljudi govorili i mislili. I kažem vam, možda ja duljim, ali da shvatite šta se u meni dešavalo prije maratona. I zbog programa televizije Opuzen organizirali smo jednu utrku lađa između gostitelja i glazbara u Opuzen. I baš je to bilo neka relacija brzinski utorka, malo duže. Ljudi su bili oduševljeni idejom, jer ja sam rekao ne sa onim vrstima Parića, nego vetnima, običnim vetnima, više ljudi, više će se družiti, svak će biti aktivan i tako se desilo. I tu se meni ta vizija 10 godina prije maratona stvorila, a ja bih, pošto sam dobar snimatelj, bi ja i to, oni su me zvali na svadbe, ja bi mladima rekao o čemu ja razmišljam, šta da mi obećaju ako budu mogli kupiti ekipu za maraton koji ću ja organizirati. Zašto maraton? Ja sam se u gimnaziji bavio i...
2: Tu ćemo samo kratku pauzu napraviti. Jako puno zapravo zanimljivih informacija ste nam dali, ali samo ćemo kratko zasvirati i onda ćemo nastaviti točno ovdje gdje smo stali.
3: Vidite ga, da.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Že mi ništa, pa ni svet vodiča. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo odrito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam šta će se desit.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Idemo u kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može lile coin? Sjedan za volan, ali prije nije.

0: brat mi kaže,
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: bajku za dvoje, skupa smo pisali mi.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.